0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Za tebe Leonidi tope sa zvježđa, povlače kist po nebu. Za tebe ocean šalje svoj plimni val, postavlja tobogan.